0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 61 let, odkar je vesoljsko plovilo Mariner 4 poslal prve slike z Marsa. In ko smo ravno pri tem. Julijska anketa Mediane je po junijskem izenačenem rezultatu med največjo koalicijsko stranko SDS in največjo opozicijsko stranko Gibanje Svoboda pokazala 2 odstotni točki v prid stranki SDS. SDS je v julijski anketi podprlo dobrih 22% vprašanih, Gibanje Svoboda pa 20,3%.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Koalicija pod vodstvom premijeja Janeza Janše bo v petek zasedena na Brdu pri Kranju. Osrednja točka prvega koalicijskega vrha, dober mesec po zaprisegi vlade v državnem zboru, bo normativni program dela do konca leta. Pričakovati je torej, da bodo ministri in poslanci prečesali zlasti projekte, ki bodo zaznamovali jesen. Obeta se tudi rebalans proračuna.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami sreda, 15. julij. Vreme danes delno jasno, popoldne zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo tudi v noč na četrtek. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res, res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi se lahko učitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali bo filmski zvezdnik Anthony Hopkins res izdal album klasične glasbe? Ja, drži, zvezdnik filma Ko jagenčki obmolknejo, Anthony Hopkins se bo tokrat predstavil kot skladatelj. Izdal bo namreč album klasične glasbe, s čimer bo izpolnil svojo dolgoletno željo. Pogodbo je 88-letni Hopkins podpisal založbo Deka Classics. Album z naslovom Life is a Dream pa bo izšel 21. avgusta.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Na svetovnem prvenstvu v nogometu bo danes še drugi polfinale, v katerem se bosta v Atlanti ob 21. uri pomerili reprezentanci Argentine in Anglije. Dodajamo še tole novico. Nekdani napadalec Manchester Uniteda Diego Forlan bo začasno prevzel vodenje urugvajske nogometne reprezentance, potem ko je po neuspešnem nastopu na svetovnem prvenstvu selektorski položaj zapustil Marcelo Bielsa.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Slovensko žensko reprezentanco v odbojki na mivki od četrtka do nedelje čaka nova preizkušnja. Po osvojitvi prvega mesta v skupinskem delu pokala narodov v Romuniji, reprezentantke zdaj čaka še finalni turnir v Budimpešti. Spomnimo, Tjaša Kotnik in Anja Pukmajster ter Žiba Javornik in Maja Marolt so v skupinskem delu premagale reprezentanci Romunije in Hrvaške, proti Češki pa poenkrat zmagale in izgubile, s čimer so si zagotovile prvo mesto in uvrstitev med najboljše evropske reprezentance. Na finale v Budimpešti so se uvrstile še Češka, Madžarska, Italija, Latvija, Nizozemska, Norveška in Ukrajina.

0: Politim všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta. To mi je všeč.
1: Poletni Radio Express.

Najbolj realno je, da bodo cene nafte nihale. Kaj lahko v takšnem položaju naredite kot potrošnik? Lahko malo več delate v doma, če vam delodajalec to dovoli oziroma če ste samozaposleni in si sami urejate urnik. Naslednja možnost je uporaba javnega prevoza. Če javni prevoz ne rešuje problema vaše mobilnosti, pa se ob takšnih cenah goriva povsem legitimno odpira vprašanje nakupa električnega avtomobila. Kot prvega vozila v družini, predvsem pa kot sekundarnega. Imeti električni avtomobil postaja v Sloveniji nekaj običajnega. Še nedolgo nazaj so bili kupci do teh vozil zadržani. Danes jih kupujejo. Ali gre zgolj za prihranek pri tankanju ali pa za lastnike sončnih elektrarn, se zdaj lahko le ugibamo. Verjetno gre za kombinacijo več dejavnikov. Najprej je tu izdatna subvencija, s katero so električni avtomobili dostopnejši. Tako torej Janez Tomažič v komentarju za Delo.

0: Nočni vsevet. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Strokovnjaki v Veliki Britaniji raziskujejo možno povezavo med udarci nogometne žoge v glavo in razvojem demence. Raziskava pri nekdanjih nogometaših je potrdila strukturne spremembe na možganih, višjo stopno anksioznosti in depresije, ne pa tudi padca kognitivnih sposobnosti. Posnetki možganov so pokazali, da imajo nekdanji nogometaši kot skupina manj sive možganovine na področjih povezanih s spominom in čustvi, kot udeleženci iz kontrolne skupine. Kljub temu je le pri 2% nekdanjih športnikov prišlo do izrazitega zmanjšanja obsega možganovine, ki bi lahko kazalo na aktivno napredujočo nevrodegeneracijo. Po upoštevanju dejavnikov, kot sta starost in izobrazba, so nekdani nogometaši na testih spomina in mišljenja dosegli pričakovane rezultate, brez statistično značilnih razlik v primerjavi z zdravo kontrolno skupino, zato povezave med nogometom in demenco raziskava ni potrdila.

dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

Radio Express. Pravi naslov. Za največ hitov 90-ih v mestu. In 90-ih smo za vas izbrali uspešno.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Včeraj popoldne so dele Slovenije zajela močnejša neurja, ki so povzročila nekaj težav. Najhuje je bilo v Pomurju na območju Pucencov. Z severovzhoda države sicer poročajo o vetrolomu, nekaj gospodinstev je bilo brez elektrike. Gasilci so ponekod črpali meteorno vodo, na Koroškem pa je padala tudi toča. Ob francoskem državnem prazniku je na Elizejskih poljanah potekala tradicionalna vojaška parada, največja doslej. Na častni tribuni jo je ob predsedniku Macronu in voditeljih 24 evropskih držav spremljal tudi ukrajinski predsednik Zelenski. Na paradi je sodelovalo 500 vojakov iz 35 držav koalicije, prvič tudi 25 ukrajinskih vojakov. Tako je Elizejska palača simbolno znova izrazila evropsko podporo Kijevu. Med predsedniki vlad in držav članic je bil na paradi tudi slovenski premier Janez Janša. Španski nogometaši so prvi finalisti svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. So v polfinalu z 2-0 premagali Francijo. Drugi polfinalni obračun bo nocoj ob 21. uri, ko se bosta v Atlanti pomerili Anglija in Argentina.
1: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
3: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Z nami spoznaj pristajanje. Ten okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
5: Zlatarstvo Močnik.
6: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
5: Zlatarstvo Močnik.
7: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
8: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom. Na mimovrste.com.
0: Ekspres promet.
9: Na cestah še vse dokaj mirno, nič 80-104, če smo karkoli spregledali.
0: Ekspres vreme.
9: Danes, podobno kot včeraj, sprva še dokaj sončno popoldne in zvečer pa se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavile krajevne nevihte, te bodo lahko tudi močnejše. Čez dan okoli 30 stopinj Celzija, jutri sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, od zahoda se bo delno jasnilo, popoldne pa lahko nastane še kakšna ploha in nevihta. Več sonca spet v petek.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, Pikasi. Poletno kul jutro.
10: In čas za koncerte, aktivnosti na prostem ter potovanja.
11: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
12: Feratum by Molčičin Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Express. Kul jutro. In Klemen Bučan.
9: Dobro jutro in želim na dan, ko okroglih 20 let praznuje Twitter oziroma zdaj se mu reče X. In na dan, ko lahko tudi vi so ustvarjate glasbeni program na Radio Express. Za koga lahko danes glasujete, da vam ga malo po sedmih zavrtim, preverim čez dve pesmi, preverim pa tudi, katero družabno omrežje najraje uporabljate poslušalci Radio Express. No vi še vedno oddate lahko svoj glas na 1,5 milijona. Povejte, katero družabno omrežje vam je najbolj cool in zakaj. Mi začnemo z najboljšo glasbo, najbolj cool za uvod v današnje cool jutro, pa se nam je zdela tale Phil Collins. Do you remember?

Running up that hill, tole Black Eyed Peas, okoli jutra na Radio Express, točno 7:06 je ura. Še vedno lahko date svoj glas v dvoboju 80 proti 90, kjer se danes merita sami velikani, velikani 90-ih Oasis z lajkom oziroma s palcem gor, ali pa date srček za Princa, če bi raje slišali Purple Rain. Čez dobro uro bomo predvajali zmagovalce tega dvoboja, no ampak zdaj moram pa predvajati zmagovalca včerajšnjega dvoboja. Takle čas včeraj smo rekli, kdor bo zmagal fuzbal, ta bo dobil glasbeno željo. Če bi bili to Francozi, bi zdaj le zavrteli kakšno Celine Dion, no, niso bili Francozi, ampak Španci. Enrique, rojen v Madridu, pokar pravi predstavnik Španije, 2-0, Španci so v finalu.

Rose Lawrence in Afrika v Kuljutru na Radio Express na 15. julij, ko točno 20 let praznuje Twitter. Leta 2006 je bil ustanovljen Twitter, oziroma slovensko se je reklo čivkač, no hvala Bogu se ne reče več čivkač, to je pa res malo čudno ime. Zdaj se angleško in slovensko reče X. 500 milijonov X-ov oziroma čivkov na dan se pošle, no mi pa zdaj ne bomo čivkali, bo kar Britney Spears odpela Baby One More Time v Kuljutru na Radio Express.

0: BMW série 1 že od 27 900 eurov. S ugodnou obrestnou mierou 3,99 ob financiraniu. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Tudi v Policijskem sindikatu Slovenije so obsodili ponedeljkov napad na policista v Kočevju, ko ga je zbil 25-letnik, stari znanec policije. Policista so hudo poškodovanega prepeljali v Ljubljanski klinični center. Poudarjajo, da je vsak napad na policista nedopusten. Dodajajo še, da napad na policista ni zgolj napad na posameznika, temveč tudi napad na institucije pravne države in sistem zagotavljanja javnega reda in varnosti. Na sodiščih se začenjajo sodne počitnice, te bodo trajale do 15. avgusta. V tem času bodo sodne dvorane večinoma samevale, vendar pa delo ne bo povsem zastalo, saj bodo sodišča obravnavala nujne zadeve, ne bodo pa v času počitnic tekli procesni roki. Eden najuspešnejših slovenskih DJ-ev Matway bo prihodni petek nastopil na belgijskem festivalu Tomorrowland. Ta velja za enega največjih festivalov elektronske glasbe na svetu. Napoveduje glasbeni set polne emocij in energije, sicer pa bodo v Belgiji gostili številne svetovno znane glasbene ustvarjalce, kot so Calvin Harris, David Guetta in Martin Garrix.
1: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
4: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
3: Moja izbira je lokalno meso.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
0: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
6: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike.
7: Žima, delamo za mojstre.
6: Žima.
8: 3, 2, 1.
9: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
10: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
11: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
12: Gostišče Portal na Zaloški 110.
13: Trgovina Kamen vas vabi na super poletno znižanje nakita. Kupujte do 60% ceneje. V trgovinah Kamen na Dunajski 23 in na Starem trgu 32 v Ljubljani ali v spletni trgovini nakit-kamen.si.
1: Ekspres promet.
14: Oviro imamo, okvarjeno vozilo na Mariborski vzhodni obvoznici pred izvozom Maribor center proti Dragučovi, pa zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico gre počasi proti Ljubljani.
15: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
16: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
1: Ekspres vreme.
14: Danes bo sprva precej sončno vreme, po nekaterih nižinah bi lahko danes jutro celo bilo rahlo megleno, no popoldne in zvečer pa se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, te bodo lahko tudi močnejše. Vroče bo okoli 30 stopinj čez dan. Jutri sprva precej oblačno vreme, bodo pa zjutraj padavine z nevihtami ponehale, od zahoda se bo potem delno zjasnilo, popoldne pa lahko nastane spet nekaj ploh in neviht. Za petek kaže, da bo sončno in vroče, ampak spet možnost popoldanskih ploh in neviht ostaja.
1: Spet
17: spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
18: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
19: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
20: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express.
21: Poletno kul jutro.
22: Sonce, morje in poletne avanture.
23: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
24: Feratum by Molčičet Bank VLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
25: Kul jutro na Radio Express in Klemen Bužan.
14: Eno lepo jutro vam želim. Sreda je danes 15. julij, dan drugega polfinala v nogometu, ki vpliva na marsikaj, tudi na glasbo v Ljubljani. Ne boste verjeli, danes je v Ljubljani, Andres. Kul koncert, moram priznati, da bi z veseljem šel. Nisem se še čisto odločil, no, ker zjutraj delam, pa danes imam tudi kar napor. Ampak mogoče pa, ker poznam vsaj enega, ki prodaja vstopnice za ta koncert in to prav zaradi fuzbala ne bo šel tja. Rečemo kakšno o koncertu, ki nas danes v Ljubljani čaka, ampak najprej.
26: Step by step.
14: Step by step. New Kids on the Block. Najboljša glasba 90-ih, 2 minuti čez pol sedmih je Radio Express, poslušate. Dobro jutro.

John Parr, St. Elmo's Fire. Kul jutro na Radio Express. 20 pred 7 je, danes je 15. julij. Ko zvečer ob 21. v Križankah nastopa Morrissey. Zdaj, Morrissey, nekateri verjetno poznate, mogoče, če vam rečem, da je bil 80-ih pevec skupine The Smiths, legendarna skupina, ta je sicer tudi takrat potem razpadla. Morrissey je šel svojo pot naprej, ohranil nekak ta stil glasbe, stil petja, kar legenda glasbe. No in danes večer nastopa v Križankah, ampak na najslabši možen datum in to iz enega prav posebenega vidika. Verjetno tudi sam, ko je planiral ta koncert, ni pomislil, da mogoče pa ravno danes Anglija igra v polfinalu svetovnega prvenstva v nogometu in to proti Argentini. Dobro poznam enega gospoda Angleža, ki že dolgo časa živi v Ljubljani, smo prijatelji, no in smo se ravno par dni nazaj srečali, sem rekel ti, kako bo šel pa kaj na Morrissey, ker vem, da je oboževalec Smithov in njega, je rekel, ja, če bo Anglija v polfinalu, potem siguran ne grem, bom prodal karte, ker karte ima že odkar jih prodajo. Ne? In sem videl, evo, včeraj na Instagramu je karte že prodajo, tako da verjamem, da za Angleže, na katere so tudi ciljali s tem koncertom, da bo mogoče še kdo dodatno prišel, niti en ne bo, zato ker bojo vsi gledali fuzbal. Tudi Morrissey, verjamem, da mu je zdaj malo, je rojen v Manchesteru, bil je tudi sam navijač Manchester Uniteda, pa London West Hama, tako da verjamem, da bo tudi za Morrisseya malo težko nastopati med tem, ko njegova ekipa igra na svetovnem prvenstvu, ampak služba je služba, treba je delati. Tako da danes malo pogledajte na Instagram, če bo kdo kaj poceni karte prodajal, tako da sigurno se jih bo dal dobiti danes za Morrisseya ob 21. v Križankah. Zdaj, če bojo pocen, mogoče se pa vidimo tam. There's a light that never goes out. Ene smice se pa spodob zavrte, čeprav jih ponovadi ne, ampak danes za ta koncert. Dejmo. Morrissey in The Smiths danes ob 21. v Križankah.

so bili tole There's a Light That Never Goes Out danes večer. Tale pesem prav gotovo v Križankah, verjamem, da nekje proti koncu, zelo možen, da zadnja ali pa predzadnja na koncertu Morriseja. Če ne boste tudi vi raje navijali za Angleže, kot jih poslušali peti. No, recimo, če bi pa raje kaj pogledali, tako mogoče za vikend, a veste, poleti rečejo lahko branje ali pa lahko gledanje, ne? Pa še pogledati kakšen lahkoten film, mogoče ne pretežek. In en tak se že da pogledati na pretočnih platformah, mislim, da kakšen Amazon Prime video, na Netflixu ga ni,

ki Michael Jacksona poznate, veste, da so potem prišli tisti večji škandali počasi na vrsto, no, ampak ta je tista lahkoten del njegove karijere, ko je bil še z Jackson's 5, pa potem, ko je šel svojo pot. Tako da simpatičen film za pogledat, predvsem, če vam je všeč Michael Jackson kot glasbenik, kot performer, se zelo potrud ta njegov nečak, ki ga igra. Sicer Michael je bil res edinstven, ko prije do petja in ko prije do plesa, nekako mu ne more noben prideti blizu, pa če tudi je z njim v sorodu, ampak se trudno, tako da je na čase res občutek, da gledaš Michaela Jacksona. Simpatičen film, kot sem rekel, če vam poleti paše lahko branje, no, mogoče vam paše tudi pa lahko gledanje in Michael tak je. Za

0: Je to nov model? Kakšne pospeške pa ima?
1: Ja, to je novi Mille Triflex HX3. Vrhunska turbomoč in zasnova 3 v enem.
0: Mora ga zapeljati en krog.
1: Novi brezžični sesalnik Mille Triflex. Od nič do 100% čisto v nekaj sekundah. Preprosto neustavljiv. Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si. Ekspres novice. Pet pred drugimi.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Imenovanje Tanje Fajon, nekdanje slovenske zunanje ministrice za posebno predstavnico Evropske unije za afriško regijo Sahel, so umaknili z dnevnega reda zasedanja stalnih predstavnikov Unije. Postopek njenega imenovanja na predlog visoke zunanje politične predstavnice Unije Kaje Kalas se je ustavil prejšnji teden na pobudo Slovenije. Potem, ko sta v zadnjem tednu v dveh ločenih incidentih v ameriških zveznih državah Texas in Maine dva priseljenca umrla pod streli agentov službe za priseljevanje in carine, ICE zdaj začasno prekinja ustavljanje vozil. Vozila bodo tako lahko ustavljali le, če bodo imeli kazenski nalog ter v sodelovanju z drugimi organi. Španija je sinoči z 2:0 na svetovnem nogometnem prvenstvu premagala Francijo. Ob 21. pa se bosta v drugem polfinalnem obračunu pomerili še Anglija in Argentina. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, pa Argentina brani lovoriko. V finalu je doslej igrala 5-krat in 3-krat postala prvakinja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čat, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri čadu. Gostilna Čat, odprto

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Ker je kakovost na prvem mestu, sama vedno izbiram le najboljše. Tako doma, v službi, s prijatelji. Sploh pa takrat, ko pride do hrane. Na mojem krožniku se tako vedno znajde le najboljše meso za okusne obroke. Moja izbira je lokalno meso.
4: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca. Zlatarstvo
5: moči. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo moči.
6: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
7: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
6: Pohladite se in uživajte na Laguni mestni plaži.
8: Inovativna, drugačna, z dušo.
9: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
10: Ekspres promet.
11: Zastoj imamo na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani ter na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Vršnikom in Brezovico proti Ljubljani.
12: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
13: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in več.
10: Ekspres vreme.
11: Danes bo sprva precej sončno, popoldne in zvečer pa se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavile krajevne nevihte, te bodo lahko tudi močnejše. Vroče okoli 30 stopinj bo danes čez dan. Jutri je sprva precej oblačno vreme, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, potem pa se bo od zahoda delno zjasnilo. 19 stopinj imamo zdajle v Ljubljani, v Kranju in na Vrhniki.
14: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, Pikasi. Poletno kul jutro.
15: Kul pa bodite tudi vi, naj vam pokvarjen avto ne prekriže načrtov.
10: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
16: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
10: Radio Express. Kul jutro. In Klemen Bušan.
11: Eno lepo jutro vam želim. Sreda je 15. julij, točno 7 ura, ko imate še par minut časa, da glasujete za svoj današnji hit 80 proti 90 na našem Facebooku. Se borijo Oasis proti Princu. Kdo bo prvi? Zaenkrat vod Princ, bomo videli. Začnimo z najboljšo glasbo. Začnimo z 80. Holly Johnson je tole In America. Dobro jutro.

da moram back okoli jutru na Radio Express na 15. julij, ko praznuje Twitter 20 let je star, no zdaj pod Elonom Muskom se mu reče X. In katero je najljubše omrežje, socialno omrežje poslušalcev Radio Express, ja pri nas zaenkrat še vedno prevladuje Facebook. In seveda ljubezen do najboljše glasbe 80-ih in 90-ih. The hit of the moment, Asia, naslednjo vrsti.

0: Dvoboj, ki se odvija na Facebooku Radio Express, kjer lahko glasujete za vašega favorita. Danes boj 80-ih proti 90-im. Začnimo v 90-ih. Favoriti 90-ih, Oasis. Osemdeseta pa danes predstavlja eden in edini. Ja, mislim, princ je princ, tudi Oasis so seveda Oasis, ampak vi ste rekli, eden in edini je princ in zmagovalec današnjega dvoboja.
1: Zmagovalec dvoboja, 80 proti 90-im je...
0: Prince in Purple Rain. Tudi danes seveda lahko glasujete. Že kmalu bomo objavili nove favorite za jutrišnji boj. I never meant to call.

0: BMW X1 až od 38 400 eur. S presplačným paketom rýdnych servisov do 5 let ali 100 000 kilometrov. Obišti BMW Autovalis na celoušky 182 u Ljubljani.
1: Express novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Poslanec resnice Boris Mijić se sooča z novo afero. Najprej se je moral zagovarjati zaradi dolgov do nekdanjih sodelavcev in države. Zdaj se je izkazalo, da naj bi lagal o svoji izobrazbi. Opozicija zahteva njegov odstop, v resnici pa pravijo, da bodo navedbe preiskali. Mijić trdi, da ima 7. stopnjo izobrazbe in da je diplomant fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, kjer pa so pojasnili, da tam ni evidentiran kot diplomant, njegovega diplomskega dela pa v javnih evidencah ni. Poslanci se bodo tik pred počitnicami sestali še na dveh izrednih sejah. Na prvi bodo med drugim obravnavali predlog novele zakona o gospodarskih družbah ter predlog za imenovanje Barbare Zupančič za zagovornico načela enakosti. Na drugi seji pa bodo znova odločali o obravnavi predloga novele zakona o javnih uslužbencih po skrajšanem postopku. Ta predvideva ukinitev uradniškega sveta. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec 10. etape dirke po Franciji. Na trasi dolgi 166 km je napadel 15 km pred ciljem ter za 32 sekund ugnal Belgica Remka Evan Pula. V skupnem seštevku ima po 24. etapni zmagi na turu zdaj že 3 minute in 36 sekund naskoka pred Dancem Jonasom Vingegojem.
1: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Moje prioritete so jasne. Družina, čas, ki ga preživimo skupaj, prenos tradicije iz roda v rod, pa tudi prenos kuharskih recept. Receptov, ti so najboljši. Zato tudi za svoje otroke vedno izbiram le najboljše. Moja izbira je lokalno meso.
4: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
5: Trgovina Kamen vas vabi na super poletno znižanje nakita. Kupujte do 60% ceneje. V trgovinah Kamen na Dunajski 23 in na Starem trgu 32 v Ljubljani ali v spletni trgovini nakit-kamen.si.
6: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
0: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
7: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 15. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Špar, ker mi je mar.
8: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana stekla zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Ekspres promet.
11: Na cestah imamo nekaj težav, imamo prometno nesrečo na Štajerski avtocesti, oviran promet je med Slovensko Bistrico, Sever in Framom proti Mariboru, imamo predmet na Vipavski hitri cesti med počivališčem Šempas in Selom proti Nanosu, pa okvaro vozila na Štajerski avtocesti na izvozu Blagovice iz smeri Ljubljane ter med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani. Prav tako zastoj na Štajerski avtocesti gre počasi med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Ramljami in pred Pletovarjem proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti, pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico v smeri proti Ljubljani.
0: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
1: Ekspres vreme.
11: Vreme bo lepo, dokler bo lepo. Po domače rečeno, dopoldne in čez dan še sončno vreme, okoli 30 stopinj bomo imeli, no popoldne in zvečer pa se bodo v notranjosti Slovenije pojavile krajevne plohe in nevihte, te bodo lahko tudi močnejše. Jutri sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, potem pa se bo od zahoda delno zjasnilo.
1: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
13: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju in Radio Express Picasso.
1: Poletno kul jutro.
14: Kul pa bodite tudi vi. Čas je za nov žar. Ni treba, da ostane samo pri željah.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
15: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
13: Radio Express. Kul jutro. In Klemen Bučan.
11: Dobro jutro, želim. Sreda je 15. julij. 7:30 je ura. Če ste se ravno prebudili in ste na dopustu, otroci na počitnicah in razmišljate, joj, kam bi pa danes šli? Noben problem, Urška Majdič Kuma vam je za vsak dan v tednu pripravila eno kul idejo za izlet po Sloveniji. Kam gremo danes? Čez točno dve pesmi bo jasno. Še prej Blondi Marija in prvo vrsti Share I Found Someone. No, potem pa preverimo, kam danes z družino in kam jutri, recimo ženo v

0: za izlet po Sloveniji. Na Radio Ekspres.
1: Došel je, došel zeleni jure. Gremo v Belo krajino. Dežela belih brez, sončnih vinogradov, smaragdne kolpe. Tam tradicija ne živi v muzejih, ampak v ljudeh, ki mimo grede nimajo mere, kaj je to mehna porcija. Če bi se radi ustavili ob Kolpi, ki je poleti odlična osvežitev, vas vabim v butični družinski glamping blizu reke Kolpe. Mir narave Bele krajine, naravni bazen in, ko rečem bazen, seveda mislim kristalno čista voda, brez klora, naravno filtrirana z vodnimi rastlinami. In Mija pravi takole.
2: Primarno smo se bolj osredotočali na družine, se pravi na družine, ki so aktivne. Seveda je pa glamping primeren tako za aktivne seniorje, pare, v bistvu za vse tiste, ki imajo radi naravo, pa ki v bistvu so dosti aktivni. Kolpa že tako nudi svoje neke aktivnosti, se pravi rafting po Kolpi, kolesarjenje ali supanje po Kolpi, vožnja s kajaki. Kar nekaj lepih belokranskih poti je tukaj v okolici, ki se da jih dobro izkoristiti.
1: Lepo, hvala. Kaj pa nas čaka jutri? Izbrskla smo še en skriti biser Prekmurja. Do prihodnič.
0: Imate tudi vi cool idejo za izlet po Sloveniji? Sporočite nam jo na radioexpress.si.
3: Vse za popoln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kran. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kran, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kran, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.

0: ti vam že danes povem, mogoče vam pomaga tudi pri rezervaciji vstopnic. Jutri bo po vsem svetu potekala premiera enega najtežje pričakovanih filmov zadnjih dveh let. V kino prihaja Odiseja. Zgodba, seveda vsem zelo dobro znana, Odisejo smo brali že v osnovni šoli, gre za grški ep, napisal naj bi ga Homer, ki pripoveduje o dogodivščinah grškega junaka Odiseja, ki se po koncu Trojanske vojne poskuša vrniti domov na Itako. Po domače, najtežja, najdaljša pot iz službe domov. Bogovi se ne strinjajo s tem, njim ni fajn, da gre on domov in potem mu mečejo polena pod noge, po domače rečeno. Odisej se sreča z mitološkimi bitji, s kiklopi, sirenami, čarovnicami. No in medtem, ko on hoče priti domov, doma njegovo ženo snubi, on želijo zavzeti njegov prestol in tako naprej. Zgodba se seveda zakomplicira naprej in nazaj, tako da izjemen film bi tole lahko bil, predvsem, ker režiser Christopher Nolan, men en najljubših režiserjev nasploh. Tudi igralska zasedba vrhunska, Matt Damon je Odisej, glavni snubec, ki mu želi zavzeti prostor, Robert Pattinson, Anne Hathaway je Penelope, Zendaya Athena, Charlize Theron je Kalipso. Kalipso, to je tista, ki hoče iz Odiseja narest svojega nesmrtnega moža, tako da ne vem, kaj bo teže, premagati kiklope ali se opreti Charlize Theron, bi rekel slednje, ampak bomo videli jutri, kako je Nolan interpretiral tole zgodbo. Od jutri na prej po vseh kinematografih v Sloveniji gledamo Odiseja.
1: Kava v roki, natikači na nogah in najboljša glasba na Radio Express.

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Včeraj popoldne so dele Slovenije zajela močnejša neurja, ki so povzročila nekaj težav. Najhuje je bilo v Pomurju na območju Pucencov. Z severovzhoda države sicer poročajo o vetrolomu, nekaj gospodinstev je bilo brez elektrike. Gasilci so ponekod črpali meteorno vodo, na Koroškem pa je padala tudi toča. Ob francoskem državnem prazniku je na Elizejskih poljanah potekala tradicionalna vojaška parada, največja doslej. Na častni tribuni jo je ob predsedniku Macronu in voditeljih 24 evropskih držav spremljal tudi ukrajinski predsednik Zelenski. Na paradi je sodelovalo 500 vojakov iz 35 držav koalicije, prvič tudi 25 ukrajinskih vojakov. Tako je Elizejska palača simbolno znova izrazila evropsko podporo Kijevu. Med predsedniki vlad in držav članic je bil na paradi tudi slovenski premier Janez Janša. Španski nogometaši so prvi finalisti svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. So v polfinalu z 2-0 premagali Francijo. Drugi polfinalni obračun bo nocoj ob 21. uri, ko se bosta v Atlanti pomerili Anglija in Argentina.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.
5: Wow, Big Bang.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
10: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
9: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
10: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
9: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
11: Nakit kamen, nenormalno lep. Nakit-kamen.si.
12: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
13: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
14: Ekspres promet.
15: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico sever in Framom proti Mariboru. Imamo predmet na vipavski hitri cesti med počivališčem Šempas in Selom proti Nanosu ter okvaro vozila na štajerski avtocesti pazljivo na izvozu Blagovice iz smeri Ljubljane. Zastoji so med Krtino in Šentjakovom proti Ljubljani, med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru in med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani.
16: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
17: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in več.
14: Ekspres vreme.
15: Danes bo sprva precej sončno, popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, te bodo lahko tudi močnejše. Vroče okoli 30 stopinj bo danes čez dan. Jutri sprva precej oblačno vreme, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, no potem pa naj bi se od zahoda delno zjasnilo.
18: Ko zunaj sije sonce, moraš tudi ti zasijati z novimi sončnimi očali.
19: V optiki Klarus jih prejmeš na totalni razprodaji do minus 50% ceneje.
18: Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
20: Radio Express na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
21: Poletno cool jutro.
22: In čas za potepanje po Sloveniji. Dopust je zame tudi vikend izlet v dolino reke Soče.
23: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Ferratumbank.si.
24: Ferratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
20: Radio Express. Cool jutro. In Klemen Bučan.
15: Dobro jutro, želim na 15. julij. 15. smo za ene plače in potem verjetno gas na morje v prvi priložnosti. Je pa danes tudi dan za drugi polfinalni obračun. Ob 21. se bodo Argentinci pomerili z Angleži in jaz imam mal drugačen razlog kot ponavadi, za koga danes navijam. Razlog je povezan z glasbo, vem pesem, ki je razlog, da navijam za to ekipo, tudi zavrtim. Najprej pa Irene Cara, What a Feeling. Dobro jutro.

Barge, Rhythm of the Night, v kuljutru na Radio Express na sredo 15. julija danes, ko se zvečer igra drugi polfinalni boj med Angleži in Argentinci. Za koga navijate danes ob 21. Jaz sem bil za Norvežane, dokler jih niso Angleži premagali in po zmagi skupaj z navijači peli eno najboljših pesmi vseh časov. Kakšen cool moment in evo, zaradi takih momentov ti lahko ena reprezentanca v sekundi priraste k srcu, tako da sorry Messi, jaz sem danes z Angleže. Upam, da tudi danes po tekmi skupaj z navijači odpojo. Tole.

0: Pojutro vam želim, Radio Express poslušate poletje in to spet eno vroče poletje, veliko vročih dni je že za nami, verjetno veliko tudi pred nami. Poletje, najbolj vroče leta, ki vpliva tudi na višino. Eiffelov stolp je polet višji, če niste vedeli, tako da če greste poleti v Pariz in greste na Eiffelov stolp, dobite več za svoj denar. Je pa res, da je tudi težje preživeti v taki vročini v Parizu, zame Pariz še vedno najlepši v maju, pa tudi če dobim 15 cm manj Eiffelovega stolpa za svoj denar. Pri 324 metrih 15 cm gor ali pa dol.
1: Najboljša glasba 80-ih.

0: Je to nov model? Kakšne pospeške pa ima?
1: Ja, to je novi Mille Triflex HX3. Vrhunska turbomoč in zasnova 3 v enem.
0: Mora ga zapeljati en krog.
1: Novi brezžični sesalnik Mille Triflex. Od nič do 100% čisto v nekaj sekundah. Preprosto neustavljiv. Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Imenovanje Tanje Fajon, nekdanje slovenske zunanje ministrice za posebno predstavnico Evropske unije za afriško regijo Sahel, so umaknili z dnevnega reda zasedanja stalnih predstavnikov Unije. Postopek njenega imenovanja na predlog visoke zunanje politične predstavnice Unije Kaje Kalas se je ustavil prejšnji teden na pobudo Slovenije. Potem, ko sta v zadnjem tednu v dveh ločenih incidentih v ameriških zveznih državah Texas in Maine dva priseljenca umrla pod streli agentov službe za priseljevanje in carine, ICE zdaj začasno prekinja ustavljanje vozil. Vozila bodo tako lahko ustavljali le, če bodo imeli kazenski nalog ter v sodelovanju z drugimi organi. Španija je sinoči z 2-0 na svetovnem nogometnem prvenstvu premagala Francijo. Ob 21. pa se bosta v drugem polfinalnem obračunu pomerili še Anglija in Argentina. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, pa Argentina brani lovoriko. V finalu je doslej igrala 5-krat in 3-krat postala prvakinja.
1: Poletje kliče na nove dogodivščine, morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških mizah in stolih ter odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
6: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
5: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čat, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri čadu. Gostilna Čat, odprto vse dni v tednu.
7: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
8: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
7: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
8: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
7: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
8: Žima delamo, delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
1: Ekspres promet.
9: Zastavo imamo na štajerski avtocesti, gre počasi med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Na primorski avtocesti klasika pred Postojno proti Kopru ter tudi med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani malo bolj počasi.
3: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
1: Ekspres vreme.
9: Danes bo sprva precej sončno, popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, te bodo lahko tudi močnejše. Vroče okoli 30 stopinj bo danes čez dan. Jutri sprva precej oblačno vreme, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, no potem pa naj bi se od zahoda delno zjasnilo.
1: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Radio Express. Na FM. Tabu. Radio.
11: radio playerju.
12: Radio Express Picasso.
13: Poletno kul jutro.
14: Kul pa bodite tudi vi. Naj vam nepričakovani stroški ne pokvarijo poletnega razpoloženja.
15: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
16: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
17: Kul jutro na Radio Express in Klemen.
9: Eno kul jutro vam želim na 15. juli, ko 20 let praznuje eno zelo popularno družbeno omrežje. Vam povem katero, ampak najprej vam povem, kdo praznuje že skoraj 27 let, odkar je bil v Sloveniji. Liquido so bili v Sloveniji leta 1999, takrat smo na njih in prav na tole pesem žural na rob otočcu.

Sabrina in Boys, okoli jutri na Radio Express na 15. julij, ko 20 let praznuje Twitter, slovensko se mu reče čivkač, ampak mislim, da te besede res nihče ne uporablja. No, zdaj se mu reče X. X, ki svojim uporabnikom omogoča, da med seboj izmenjujo kratka sporočila. Družbeno mrežje je hitro začelo pridobivati uporabnike, že takoj, ko je nastalo, kmalo je postalo zelo, zelo priljubljeno. Recimo leta 2012 je Twitter dosegel že 500 milijonov dejavnih uporabnikov, ki so dnevno ustvarili več kot 340 milijonov tweetov oziroma čivkov. Čeprav zdaj bi se lahko rekel kaj, X-ov. In tako je X še danes ena najbolj znanih, popularnih, brezplačnih družbenih omrežij današnjega časa. Vse naj za 20 let.

Absolute Beginners, odlična pesem je bila tole zdaj okoli jutra na Radio Express. Pesem iz istoimenskega filma, v katerem je David Bowie tudi igral, ne samo glasbo, ampak igral. On je bil seveda tudi velik igralec. Ni bil pa zdaj to nek uspešen film, absolutno je bolj uspešna ta pesem. Mi gremo naprej z eno, ki govori o razočarani ljubici. Hvala za vijolice in bilbi. Okoli jutra na Radio Express.

0: BMW série 1 že od 27 900 eurov. S ugodnou obrestnou mierou 3,99 ob financiraniu. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Predsednik vlade Janez Janša se mudi na obisku v Ukrajini, kjer se bo udeležil srečanja voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. To bo peti takšen vrh, ki se ga bodo poleg voditeljev držav regije udeležili tudi predstavniki Evropske unije. Na vrhu bo prisotna predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Z ukrajinskim predsednikom Zelenskim pa se bo Janša sestal tudi na dvostranskem srečanju. Na sodiščih se začenjajo sodne počitnice. Te bodo trajale do 15. avgusta. V tem času bodo sodne dvorane večinoma samevale, vendar pa delo ne bo povsem zastalo, saj bodo sodišča obravnavala nujne zadeve, ne bodo pa v času počitnic tekli procesni roki. Verjetno najbolj znano žogo v zgodovini nogometa čaka nov lastnik. Spet gre namreč na dražbo žoga, s katero je legendarni Maradona dosegel prvi gol z božjo roko v četrtfinalu svetovnega prvenstva 1986 proti Angliji. Na svetovnem prvenstvu se bosta nocoj v polfinalu pomerili Argentina in Anglija. Na dražbi pa za žogo pričakujejo več kot 10 milijonov dolarjev.
1: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdič Uma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš. Za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite tudi vi na radio.

0: Poln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.
1: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni!
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
4: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
3: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
4: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
3: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
0: Špan, center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan, na Tržaški 547, z vami že 40 let.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
6: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
8: Center Vič obvešča.
9: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
10: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
8: Dobrodošli v Centru Vič.
0: Ekspres promet.
11: Zastavo imamo na štajerski avtocesti, gre počasi med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, na primorski avtocesti klasika pred Postojno proti Kopru ter tudi med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani malo bolj počasi.
12: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov.
0: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
11: Danes bo sprva precej sončno, popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavile krajevne nevihte, te bodo lahko tudi močnejše. Vroče okoli 30 stopinj bo danes čez dan. Jutri sprva precej oblačno vreme, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, no potem pa naj bi se od zahoda delno zjasnilo.
13: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, Pikasi. Julijsko, kul jutro.
14: Poletje je namenjeno druženju, zavrtne zabave in kul jutra z nami.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
15: Feratum by Molčič Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Express, kul jutro in Klemen Bušan.
11: Eno kul jutro vam želimo v družbi Radio Express. 15. julija danes, julij, ki je bil v Ameriki, ki je razglašen za en prav poseben mesec. Vem, da je marsikdo med vami, ki je občutljiv na to, da bi kaj kopirali po Američanih, ampak tole bi pa lahko. Verjamem, da se boste strinjali, vsaj večina bo rekla, se strinjam, lahko bi tudi mi imeli tak mesec. Vam razložim, I'll be there for you, prvi v vrsti, Bon Jovi, potem pa rečemo kakšno o juliju.

Eno kul jutro vam želim na Radio Express. 15. julij je danes, julij, ki je bil v Ameriki razglašen za nacionalni mesec sladoleda. Mislim, da bi se s tem otroci strinjali tudi drugod po svetu. Neš siguren. Je prišel zadnji dan iz šole, rekel, ravnateljica nam je rekla, da moramo polet pojesti čim več sladoleda. Super, tako domačo nalogo pa tudi jaz z veselem delal. Ga moram prav brevzati, veste, da ne naredi preveč domače naloge to poletje.

0: letu nov model. Kakšne pospeške pa ima?
1: Ja, to je novi Mille Triflex HX3. Vrhunska turbomoč in zasnova 3 v enem.
0: Mora ga zapeljati en krog.
1: Novi brezžični sesalnik Mille Triflex. Od nič do 100% čisto v nekaj sekundah. Preprosto neustavljiv. Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel, poslanec Resnice Boris Mijić se sooča z novo afero. Najprej se je moral zagovarjati zaradi dolgov do nekdanjih sodelavcev in države. Zdaj se je izkazalo, da naj bi lagal o svoji izobrazbi. Opozicija zahteva njegov odstop, v resnici pa pravijo, da bodo navedbe preiskali. Mijić trdi, da ima 7. stopnjo izobrazbe in da je diplomant fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, kjer pa so pojasnili, da tam ni evidentiran kot diplomant, njegovega diplomskega dela pa v javnih evidencah ni. Poslanci se bodo tik pred počitnicami sestali še na 2 izrednih sejah. Na prvi bodo med drugim obravnavali predlog novele zakona o gospodarskih družbah ter predlog za imenovanje Barbare Zupančič za zagovornico načela enakosti. Na drugi seji pa bodo znova odločali o obravnavi predloga novele zakona o javnih uslužbencih po skrajšanem postopku. Ta predvideva ukinitev uradniškega sveta. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec 10. etape dirke po Franciji. Na trasi dolgi 166 km je napadel 15 km pred ciljem ter za 32 sekund ugnal Belgica Remka Evenepoela. V skupnem seštevku ima po 24. etapni zmagi na turu zdaj že 3 minute in 36 sekund naskoka pred Dancem Jonasom Vingegojem.
1: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
0: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Folk ne ve, kva, koliko je to debes, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Center Vič obvešča.
1: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
6: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
0: Dobrodošli v Centru Vič.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških mizah in stolih ter odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave, tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Špar, ker mi je mar.
1: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje. Za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
10: Wow, Big Bang.
1: Ekspres promet.
11: Zastavo imamo na štajerski avtocesti, gre počasi med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, na primorski avtocesti klasika pred Postojno proti Kopru ter tudi med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani malo bolj počasi.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
12: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
1: Ekspres vreme.
11: Danes bo sprva precej sončno, popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, te bodo lahko tudi močnejše. Vroče okoli 30 stopin bo danes čez dan. Jutri sprva precej oblačno vreme, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, no potem pa naj bi se od zahoda delno zjasnilo.
13: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
14: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
15: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, Pikasi.
17: Julijsko, cool jutro.
18: Ja, poletje kar kliče ven, naprosto. Recimo na kakšen stand-up.
17: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si
0: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
16: Radio Express, cool jutro in Klemen Bučan.
11: Eno lepo jutro vam želim. Sreda je 15. julij je danes. O čem bo beseda tekla jutri, glede na to, da gre danes kul jutro že počasi proti koncu, se splača preveriti čez 5 minut. Najprej Ryan Paris in Dolce Vita.

Vidim za Dancer in Snap okoli jutra na Radio Express, ki se za danes počasi končuje in o čem bo beseda tekla jutri, o meni zelo ljubi temi, o športu, o treningih, o poletni prehrani. Seveda pokličem tudi koga za nasvet in vas pomirim, da če ste se ali se boste na morju zredili kakšno kilco 2, 3, 4, da to ni nič groznega, tudi to vam razložim zakaj. Zdaj gremo nazaj k najboljši glasbi, mi pa se slišimo spet jutri, o 5.55 poženemo novo kol jutro.

0: BMW X1 že od 38 400 eurov. S brezplačným paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Predsednik vlade Janez Janša se danes modi na obisko v Ukrajini, kjer se bo udeležil srečanja voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim se bo sestal tudi na dvostranskem srečanju. V Ukrajini sicer danes praznujejo dan državnosti. Predsednica države Nataša Pirc-Musar pa bo v predsedniški palači gostila šefe opozicijskih strank in vodje njihovih poslanskih skupin. V njenem uradu pravijo, da si predsednica želi konstruktivno sodelovati z vsemi parlamentarnimi strankami in da si prizadeva za kulturo dialoga. Mariborski kriminalisti so prijeli 30-letnega Italijana, osumljenega, da je od konca junija na območju Maribora in Celja unovčil več ponarejenih bankovcev za 20 in 100 evrov. Ob aretaciji so pri Italijanu našli večjo količino ponaredkov, policija pa opozarja, da jih je del še vedno v obtoku. Njihovi trenutni imetniki se tako verjetno sploh ne zavedajo, da imajo ponarejen denar. Potem, ko se je sinoči po zmagi nad Francijo z 2-0 v finale svetovnega prvenstva prebila Španija, danes polfinale čaka še argentinske in angleške nogometaše. Tekma se bo začela ob 21. po našem času. Lovoriko brani Argentina, v finalu pa je doslej igrala 5-krat in 3-krat postala prvakinja.
3: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: Prva izbira za večje prostore. Kers 100+, visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka, zluftaj.si. Centrvič obvešča.
8: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centrvič ostaja nemoten.
9: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
7: Dobrodošli v Centrvič.
1: Ekspres promet.
2: Zaradi okvare vozila je na gorenjski avtocesti zaprt izvoz Naklo iz smeri Jesenic. Obvoz je možen preko izvozov pod Tabor ali Kranj zahod. Okvarjeno vozilo tudi na štajerski avtocesti pred Golim rebrom proti Ljubljani na prehitevalnem pasu ter na dolenjski avtocesti pred Brežicami proti Obrežju. Zastoji so na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Zastoj še na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru.
10: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31 499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
1: Ekspres vreme.
2: Danes bo dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, temperature od 28 do 34 na Primorskem, popoldne in zvečer pa se bodo spet pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše.
8: Sončna očala so modni podpis poletja.
6: Detajl, ki dopolni vaš stil in pričara občutek, da vidite svet po svoje. V optiki Klarus vas čaka nova kolekcija sončnih očal priznanih blagovnih znamk, izbrana za vas.
8: Klarus.si.
11: Ko jih slišite, veste, da je čas za
12: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centrovič.
11: Centrovič, moja prva izbira.
13: Kult, poletni ritmi 80-ih.
14: Se spomnim, da je bil takrat največji luksus mrzosok iz hladilnika in dobro.

0: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
1: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
0: Moja izbira je lokalno meso.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
3: Poletje je namenjeno druženju. Za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
6: Poletna znižanja. V prijetno hlajenje Leji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
7: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
8: V Isku poteka sezonsko zniženje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ekspres promet.
10: Okvarjeno vozilo je na ljubljanski zahodni obvoznici med Brdom in Kosezami proti Kosezam, pa tudi na štajerski avtocesti med Žalci.

0: in Šempetrom proti Ljubljani. Nesreča pa se je zgodila pred Celjem center proti Mariboru, nastaja zastoj. Zastoj na Štajerki še med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zgoščen promet je tudi na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in Bohinjska Bistrica Bled.
1: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
2: Ekspres vreme.
0: Danes bo dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, temperature od 28 do 34 na Primorskem, popoldne in zvečer pa se bodo spet pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše.
3: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
4: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Ko jih slišite, veste, da je čas za
7: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, brazilno, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
6: Centru Vič, moja prva izbira.
8: Kul, poletni ritmi 80-ih.
9: A veš, kako smo se takrat hladili? S sladoledom, skokjo.

0: Je to nov model? Kakšne pospeške pa ima?
1: Ja, to je novi Mille Triflex HX3. Vrhunska turbomoč in zasnova 3 v enem.
0: Mora ga zapeljati en krog.
1: Novi brezžični sesalnik Mille Triflex. Od nič do 100% čisto v nekaj sekundah. Preprosto neustavljiv. Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Oboj za ljubljanskega župana se bo jeseni podelil.

0: dejal tudi sokoordinator Levice Luka Mesec.
1: Da, odločil sem se, da kandidiram za župana Ljubljane. Tako sem se odločil, ker je Ljubljana moje mesto. Mesto, kjer živim že 20 let, v katerem sem študiral, v katerem delam in v katerem se želim postarati. Zaslug prejšnjemu županu ne odrekam. Ljubljana je v zadnjih 20 letih postajala lepša. Ampak ob tem se je zgodilo še nekaj. Ljubljana postaja mesto, ki si ga vse več ljudi ne more več privoščiti.
0: Tako Mesec. Najbolj iskan poklic v Sloveniji po podatkih portala mojedelo.com tudi letos ostaja prodajalec. Največjo rast povpraševanja pa beleži zdravstvo. Povpraševanje po zdravnikih specialistih se je denimo od lani več kot podvojilo. Visoko na seznamu najbolj iskanih ostajajo še proizvodni delavci, skladiščniki, kuhari in čistilke. Makarska pa je postala prvo mesto na Hrvaškem, ki je prepovedalo prodajo alkohola v trgovinah in drugih prodajnih objektih v nočnih urah, to je med 21. in 6. uro zjutraj. Podoben ukrep načrtujejo tudi nekatera druga hrvaška mesta. V ljubljanskih Stanežičah so nedavno odprli koruzni labirint, ki se je tja po nekaj poletjih preselil z Krtine. Gre za labirint s tematiko džungle, ki so ga poimenovali Koruzna džungla. V labirintu bodo obiskovalci lahko našli tudi koruzni bar, kjer se bodo lahko osvežili.
2: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh. Pa tudi kuhanje, ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
3: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenije, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
5: A je to film ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
8: Prva izbira za večje prostore. Kers 100+, visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka, zluftaj.si.
9: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
11: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
12: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
13: Ekspres promet.
0: Štajerska avtocesta je zaradi nesreče zaprta pred Celjem center proti Mariboru. Nastal je zastoj, vzpostaviti reševalni pas. Obvoz za osebna vozila je možen skozi Celje, med priključkoma Žalec in Celje center. Zastoj tudi med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Zastoj še na primorski avtocesti pred Postojno obe smeri, ter na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Bohinjska Bistrica Bled. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici med Brdom in Kosezami proti Kosezam.
14: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
15: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
13: Ekspres vreme.
0: Danes bo dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, temperature od 28 do 34 na Primorskem. Popoldne in zvečer pa se bodo spet pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše.
13: Sončna očala so modni podpis poletja.
16: Detajl, ki dopolni vaš stil in pričara občutek, da vidite svet po svoje. V optiki Klarus vas čaka nova kolekcija sončnih očal priznanih blagovnih znamk. Izbrana za vas.
13: Klarus.si.
17: ko jih slišite, veste, da je čas za
18: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
17: Centru Vič, moja prva izbira.
19: Kul, poletni ritmi 80-ih.
20: Se spomnim, takrat smo na morje nosili napihljive blazine, doma

0: Sony ACS.
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške. Zlatarstvo
2: Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo Močnik.
3: Center Vič obvešča.
4: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
5: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
3: Dobrodošli v Centru Vič. Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Špar, ker mi je mar.
6: 3, 2, 1...
7: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
9: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Trgovina Kamen vas vabi na super poletno znižanje nakita. Kupujte do 60% ceneje. V trgovinah Kamen na Dunajski 23 in na Starem trgu 32 v Ljubljani ali v spletni trgovini nakit-kamen.si.
11: Ekspres promet.
12: Štajerska avtocesta je zaradi nesreče zaprta pred Celjem center proti Mariboru, nastal je zastoj. Vzpostavite reševalni pas. Obvoz za osebna vozila je možen skozi Celje med priključkoma Žalec in Celje center, kjer pa tudi že nastajajo zastoji. Zastoj je torej še od Žalca proti Celju, pa med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa pred Postojno v obe smeri, ter na cestah Lesce Bled, Šmarje, Koper, Lucija Strunjan in Bohinjska Bistrica Bled.
13: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
11: Ekspres vreme.
12: Danes bo dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, temperature od 28 do 34 na Primorskem, popoldne in zvečer pa se bodo spet pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše.
11: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
15: Ko jih slišite, veste, da je čas za
16: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokavče, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
15: Centru Vič, moja prva izbira.
17: Kul, poletni ritmi 80-ih.
18: Takrat smo v najbolj vročih dneh iskali senco po drevesi, ne pa daljinca za klimo.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Po Parizu so se nekateri evropski voditelji, med njimi Janez Janša, danes brali v Kijevu, kjer poteka srečanje voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Janša se bo z ukrajinskim predsednikom Zelenskim sestal tudi na štiri oči. Na jesenskih volitvah pa se bo za županski stolček v Ljubljani potegoval tudi sokoordinator Levice Luka Mesec. Prepričan je, da je po 20 letih enega župana čas za korenito spremembo v mestu.
1: Prvo in najpomembnejše vprašanje, ki si ga pred lokalnimi volitvami postavljamo, ali življenje v prestolnici si sploh še lahko privoščimo. In temeljno vodilo naše kampanje bo enostavno, Ljubljana, ki si jo lahko privoščimo.
0: Mladi zaradi visokih cen stanovanj odhajajo iz mesta, je med drugim poudaril Mesec. Po nedavnih napadih na policiste pa bo notranje ministrstvo predlagalo spremembo zakonodaje o kazenskem postopku. Vse bolj nasilne napade na policiste

0: naj bi tako obravnavali prednostno.
1: Kar pomeni, da v primeru napada na policista ali preprečitve uradnega dejanja, ko policist uradno dejanje upravlja, da bo postopek na tožilstvu in na sodišči hiter.
0: Pravi notranji minister Franci Matos. Zvečer bo na nogometnem svetovnem prvenstvu znan drugi finalist, ob 21. se bosta udarili Argentina in Anglija. Kot prvi so si nedeljski finale priigrali nogometaši Španije, ki so Francoze sinoči premagali z 2-0.
2: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdičuma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš, za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite tudi vi na radioekspres.si.

0: Vse za popoln izlet pa dobite v Supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine. A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu. Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni!
3: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Gremo na bazen!
5: Laguna, mestna plaža.
4: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
5: Laguna, mestna plaža.
4: Koktejl party vsako popoldne.
5: Več na www.laguna.si.
0: Trgovina Kamen vas vabi na super poletno znižanje nakita. Kupujte do 60% ceneje. V trgovinah Kamen na Dunajski 23 in na Starem trgu 32 v Ljubljani ali v spletni trgovini nakit-kamen.si. Ekspres promet.
6: Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče zdaj zaprt vozni pas pred Celjem center proti Mariboru. Nastal je zastoj, vzpostaviti reševalni pas. Obvoz za osebna vozila je možen skozi Celje med priključkoma Žalec in Celje center, kjer pa so tudi že zastoji. Zastoj je še na avtocesti med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa pred Postojno obe smeri, ter na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Bohinjska Bistrica Bled. Ovira je na Primorski avtocesti med Nanosom in Razdrtim proti Ljubljani in sicer tam je okvarjeno vozilo.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
6: Popoldne bo sončno, spremenljivo oblačnostjo, temperature se bodo povzpele do 32, na Primorskem pa do 34 stopinj. Popoldne, zvečer in ponoči pa se bodo spet pojavljale krajevne nevihte, lahko tudi močnejše.
7: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Ko jih slišite, veste, da je čas za
9: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centrovič.
8: Centrovič, moja prva izbira.
10: Kult, cool,

0: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku. Zlatarstvo
1: Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
2: Močnik. Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica ali dvom? Kaj je res, kaj je laž? Sem to res jaz?
3: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
2: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
4: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS. Telefon 500-1587.
5: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških mizah in stolih ter odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Van Center mobilnosti, tam, kjer je Volkswagen doma.
8: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
7: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
9: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
10: Nakit kamen. Nenormalno lep. nakit-kamen.si.
11: Ekspres promet.
12: Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče zdaj zaprt vozni pas pred Celjem center proti Mariboru. Nastal je zastoj, vzpostaviti reševalni pas. Obvoz za osebna vozila je možen skozi Celje med priključkoma Žalec in Celje center, kjer pa so tudi že zastoji. Zastoj je še na avtocesti med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa pred Postojno obe smeri, ter na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Bohinjska Bistrica Bled. Ovira je na Primorski avtocesti med Nanosom in Razdrtim proti Ljubljani in sicer tam je okvarjeno vozilo.
13: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
14: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
11: Ekspres vreme.
12: Popoldne bo sončno, spremenljivo oblačnostjo, temperature se bodo povzpele do 32, na Primorskem pa do 34 stopinj. Popoldne zvečer in ponoči pa se bodo spet pojavljale krajevne nevihte, lahko tudi močnejše.
11: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
16: Ko jih slišite, veste, da je čas za
17: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
16: Centru Vič, moja prva izbira.
18: Kult poletni ritmi 80-ih, ko je bil največji poletni luksuz ohlajen.

0: Ekspres novice. Pet pred drugimi. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Najprej od Rami na območju Moravč, tam je moški po informacijah NN-a ustrelil nekdanjo ženo in se z orožjem zaprl v hišo. Na terenu posredujejo specialci. Policija okoliške stanovalce poziva naj ostanejo v svojih domovih, zavarujejo vhode ter upoštevajo navodila policistov. Zoper Borisa Mijiča bom predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke, pa je zdaj napovedal prvi mož stranke Resnica Zoran Stevanović. Najnovejše razkritje kaže, da naj bi poslanec Resnice med drugim navajal tudi neresnične podatke glede svoje izobrazbe. Imenovanje Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za afriško regijo Sahel pa še ni padlo v vodo, čeprav točke danes spet niso obravnavali na zasedanju veleposlanikov držav članic pri Evropski uniji, pa v Bruslju poudarjajo, da postopek teče naprej, predlog tako ostaja na mizi, kdaj bodo o njem odločali, za zdaj ni znano. Pa še o skoraj neverjetnem pripetljaju neke japonske družine, ta je v ponedeljek v kuhinji svoje hiše naletela na medveda, ki je odprl hladilnik in brskal po njem. Medved je hrano iskal tudi v smetnjaku za organske odpadke zunaj hiše.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang. Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
3: V Isku poteka sezonsko zniženje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Center Vič obvešča.
5: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
6: Vsi vozi na parkirišče so odprti. S Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
4: Dobrodošli v Centru Vič.

0: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
1: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
2: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
1: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
2: Ekspres promet.
3: Na štajerski avtocesti je zastoj mimo priključka Celje Zahod, zastoji so tudi na regionalni cesti Žalec Celje, so pa posledice nesreče že odstranili. Zastoj še med Celjem Vzhod in Pletovarjem proti Mariboru, ter med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je promet zgoščen med Uncem in Postojno proti Kopru, ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Gneča še na cestah Lesce, Bled in Šmarje Koper. Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani, še eno okvarjeno vozilo na primorski avtocesti pred Studencem proti Ljubljani.
2: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impulz. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
3: Popoldne bo sončno, spremenljivo oblačnostjo, temperature se bodo povzpele do 32, na Primorskem pa do 34 stopinj. Popoldne, zvečer in ponoči pa se bodo spet pojavljale krajevne nevihte, lahko tudi močnejše.
4: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Ko jih slišite, veste, da je čas za
6: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, sadim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
5: Centru Vič. Moja prva izbira.
7: Kult, poletni ritmi 80-ih.
8: Moji otroški spomini iz 80-ih.

0: Cei materati ciocolado. Steniene sorte. Ce pavam burek bol paše. Panieko. Ker ona je
1: Urška Majdić Uman.
0: On pa
2: Lemon Buča.
0: Skupaj pa za cool jutro. Od ponedeljka do petka. Na Radio Express. Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji.
3: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
3: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških mizah in stolih ter odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
6: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
7: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
8: Gostišče Portal na Zaloški 110.
9: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Poletna znižanja. V prijetno ohlajeni aleji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
0: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
3: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Ekspres promet.
12: Na Štajerski avtocesti je zastoj mimo priključka Celje Zahod, zastoji so tudi na regionalni cesti Žalec Celje, so pa posledice nesreče že odstranili. Zastoj še med Celjem Vzhod in Pletovarjem proti Mariboru, ter med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je promet zgoščen med Uncem in Postojno proti Kopru, ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Gneča še na cestah Lesce, Bled in Šmarje Koper. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani, še eno okvarjeno vozilo na Primorski avtocesti pred Studencem proti Ljubljani.
3: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
12: Popoldne bo sončno, spremenljivo oblačnostjo, temperature se bodo povzpele do 32, na Primorskem pa do 34 stopinj. Popoldne, zvečer in ponoči pa se bodo spet pojavljale krajevne nevihte, lahko tudi močnejše.
13: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
14: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
15: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Ko jih slišite, veste, da je čas za
17: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
16: Centru Vič, moja prva izbira.
0: Kul, poletni ritmi 80-ih. Desetletje, ko smo poletne spomine shranjevali v fotoalbume in ne

0: Res. Če boste današnji večer preživeli v družbi televizije, tudi tokrat ne bo dolg čas. Na Pop TV bo ob 21. na sporedu nova epizoda resničnostnega šova Ljubezen na vasi, kjer se nadaljujejo iskanje ljubezni, simpatični trenutki in seveda tudi kakšen zaplet. Na Brio vas ob 21. uri čaka priljubljena kriminalna serija Na kraju zločina Miami, kjer bodo preiskovalci tudi tokrat reševali zapleten primer. Na Planet TV pa bo ob 20.30 na ogled nova epizoda šova Poroka na prvi pogled Avstralija, kjer se bodo pari še naprej soočali z izzivi zakona, čustvi in vprašanjem, ali lahko ljubezen res pride na prvi pogled.
1: To je bila TV ideja na Radio Express. Vstopite v svet te dva televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. Te dva televizija je ustvarjena za

0: Je to nov model? Kakšne pospeške pa ima?
1: Ja, to je novi Mille Triflex HX3. Vrhunska turbomoč in zasnova 3 v enem.
0: Mora ga zapeljati en krog.
1: Novi brezžični sesalnik Mille Triflex. Od nič do 100% čisto v nekaj sekundah. Preprosto neustavljiv. Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Intervencija v okolici Moravče je končana, so sporočili z policijske uprave Ljubljana. Osumljenca za nasilno kaznivo dejanje so našli mrtvega v hiši. Prisilnih sredstev pri tem niso uporabili. Moški je predtem ustrelil nekdanjo ženo ter jo huje ranil, prepeljali so jo v bolnišnico. Nato se je oborožen zaprl v hišo in si očitno sodil sam. V akciji so posredovali tudi specialci. Na jesenskih lokalnih volitvah se bo za županski stolček v Ljubljani potegoval tudi Luka Mesec iz Levice. Njegovo glavno vodilo bo Ljubljana, ki si jo lahko prebivalci privoščijo. Po razkritju, da naj bi poslanec resnice Boris Mijić zavajal o svoji izobrazbi, pa je prvak resnice Zoran Stevanović danes napovedal.
3: Torej, če je zavajal javnost, pomeni, da je zavajal tudi nas in tukaj pardona ni in bomo najstrožje ukrepali zoper poslanca.
2: Mijića naj bi tako čakala najmanj izključitev.

0: odločitev iz stranke. Po včerajšnjem burnem vremenskem dogajanju, predvsem na severovzhodu Slovenije, se obeta še eno nevihtno popoldne. Tokrat je največ možnosti za nastanek močnejših neurij na severozahodu, v osrednjem delu države ter na Dolenjskem, v Beli krajini ter v delu Zasavja.
1: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdič Uma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš, za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite.

0: vse za popoln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine. Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje. Za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
1: Wow, Big Bang.
2: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
4: Center Vič obvešča.
5: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
6: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
4: Dobrodošli v Centru Vič. Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Špar, ker mi je mar.
7: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
8: Špan, center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan, na Tržaški 547, z vami že 40 let.
9: Ekspres promet.
10: Zastoj je na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani, zastoj tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Previdno. Okvara vozil pa na primorski avtocesti, kjer je promet oviran med pred Studencem proti Ljubljani in med Nanosom in Senožečami proti Kopru in pa na štajerski avtocesti promet prav tako oviran pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani. Srečno in varno poče naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
11: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov.
12: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
9: Ekspres vreme.
10: Trenutno imamo jasno vreme v osrednji Sloveniji 31 stopinj v tem trenutku. Zvečer in po noči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20 ob morju okoli 22 stopinj, jutri bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo v notranjosti delno zjasnilo. Tu in tam pa bo možna tudi kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 pa vse tja do 32 stopinj Celzija.
9: Sončna očala so modni podpis poletja.
13: Detajl, ki dopolni vaš stil in pričara občutek, da vidite svet po svoje. V optiki Klarus vas čaka nova kolekcija sončnih očal priznanih blagovnih znamk. Izbrana za vas.
9: Klarus.si. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju in Radio Express.si.
14: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
9: Radio Express. Express popoldne.
15: in Kaja Grozina.
10: Dobar dan, dve je odbila ura in 15. julija smo že danes, za marsikoga veliki dan, ko pride plača. Ja, 15. julija pa čivkamo že točno 20 let. Leta 2006 je bilo ustanovljeno družbeno omrežje Twitter ali slovensko čivkač, zdaj X, ki svojim uporabnikom omogoča, da med seboj izmenjujejo kratka sporočila in velikokrat dvigne veliko prahu. Malo več vam sporočim zelo kmalo, še prej pa nas za uvod v tole uro čaka Lemon Tree. Uživajte.
15: Radio Express. Najboljša glasba.

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
3: 3, 2, 1.
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na

0: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: Ekspres promet.
2: Zastoj je na štajerski avtocesti med slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, previdno. Zastoj prav tako na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Okvara vozil pa na primorski avtocesti uvira promet pred Studencem proti Ljubljani in med Nanosom in Senožečami proti Kopru. Na izvozu Dragomir iz smeri Ljubljane je promet prav tako oviran. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80-106-4.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in več.
2: Trenutno imamo jasno vreme, 31 stopinje v tem trenutku. V srednji Sloveniji zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 pa vse tja do 32 stopinj.
1: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, Pikasi.
5: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Radio Express. Express popoldne.
6: In Kaja Grozina.
2: Dober dan, pol treh je odbila ura. Upam, da se imate lušten. Zdaj le danes pa praznujemo 20 let Twitterja. In sicer leta 2012 je dosegel 500 milijonov dejavnih uporabnikov, ki dnevno ustvarijo več kot 340 milijonov tweetov in tako postal eno izmed najbolj znanih brezplačnih družbenih omrežij današnjega časa. Zdaj je že nekaj časa preimenovan v X, spominja pa na mešanico med blogom in klepetalnico. Razlika je le v tem, da objava na Twitterju lahko vsebuje največ 140 znakov, čemu v angleščini pravijo mikroblogging. Podobno kot družbeno omrežje Facebook, tudi Twitter oziroma X pozna prijatelje, vendar jih imenujejo sledilci. Tako da, če ste redni uporabniki tega družbenega omrežja, potem danes za 20-letnico kar kilipga objavite.
1: Radio Express.
5: Najboljša glasba.

0: Just another day, točno 15 minut do 3. ure popoldan in naša Urška Majdič Uma nas danes odpelje spet nekam na lepše. Tokrat bomo raziskovali enega najlepših poletnih kotičkov Slovenije, kjer ne manjka naravnih lepot, osvežitve in dobrega vzdušja. Kam točno gremo? Naj bo to še malček presenečenje. Urška, mi smo pripravljeni. Požen!
1: Cool ideja za izlet po Sloveniji. Na Radio Express.
2: Došel je došel zeleni jure. Gremo v belo krajino. Dežela belih brez, sončnih vinogradov, smaragdne kolpe. Tam tradicija ne živi v muzejih, ampak v ljudeh, ki mimo grede nimajo mere, kaj je to mehna porcija. Če bi se radi ustavili ob Kolpi, ki je poleti odlična osvežitev, vas vabim v butični družinski glamping blizu reke Kolpe. Mir narave, bele krajine, naravni bazen in, ko rečem bazen, seveda mislim kristalno čista voda, brez klora, naravno filtrirana z vodnimi rastlinami. In Mija pravi takole.
3: Primarno smo se bolj osredotočali na družine, se pravi na družine, ki so aktivne. Seveda je pa glamping primeren tako za aktivne seniorje, pare, v bistvu za vse tiste, ki imajo radi naravo, pa ki v bistvu so dosti aktivni. Kolpa že nudi svoje neke aktivnosti, se pravi rafting po Kolpi, kolesarjenje ali supanje po Kolpi, vožnja s kajaki. Kar nekaj lepih belokranjskih poti je tukaj v okolici, ki se da jih dobro izkoristiti.
2: Lepo, hvala. Kaj pa nas čaka jutri? Izbrskla smo še en skriti biser Prekmurja. Do prihodnič.
1: Imate tudi vi cool idejo za izlet po Sloveniji? Sporočite nam jo na radioexpress.si.
4: Vse za popoln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kran, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kran, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.

0: BMW X1 až od 38 400 eur s bezplatným paketom riadnych servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišti BMW Autovalis na celoušky 182 v Ljubljani.
1: Express novice. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve ni podporil odzima poslanske imunitete evroposlancu Mateju Toninu, saj v primeru nadzora parlamentarne komisije nad obveščevalnimi in varnostnimi službami prepoznal elemente političnega pregona. Končno odločitev bo septembra sprejel Evropski parlament. Zahteva za odzem imunitete je povezana s kazenskim postopkom zaradi domnevne zlorabe uradnega položaja pri delu omenjene parlamentarne komisije. Državni zbor je za novo zagovornico načela enakosti na predlog predsednice republike Nataše Pirc-Musar imenoval Barbaro Zupančič. Psihologinja in direktorica listine raznolikosti Slovenije Zupančič bo petletni mandat nastopila 26. oktobra

0: pa se bo aktualnemu zagovorniku Mihi Lobniku iztekel drugi mandat. Argentinski Uber je pred današnjo polfinalno tekmo svetovnega prvenstva med Argentino in Anglijo z duhovito objavo podprl domače navijače. Na dan tekme bo potnikom dovolil skakanje v vozilih, v aplikaciji pa začasno ne bo mogoče izbrati ciljev z besedami povezanimi z Anglijo. Gre za šalo, ki temelji na znanem argentinskem navijaškem vzkliku, kdor ne skače, je Angliš.
1: Tri mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
2: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
3: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
4: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni!
5: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejno garancijo na upravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Ekspres promet.
10: Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč. Previdno zastoj prav tako med slovenskimi konicami in Golim rebrom proti Ljubljani in pa na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Okvare vozil pa na primorski avtocesti, kjer je promet oviran na izvozu Dragomir iz smeri Ljubljane in pa na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Srečno in varno poče naprej, če pa pazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80-106-4.
11: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
9: Ekspres vreme.
10: Trenutno imamo jasno vreme, 31 stopinj v tem trenutku v osrednji Sloveniji. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20 stopinj, ob morju okoli 22. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo v notranjosti delno zjasnilo. Tu in tam bo kakšna ploha, najvišje dnevne temperature pa od 27 pa do 32 stopinj.
12: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express.
13: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
9: Radio Express. Express popoldne.
14: In Kaja Grozina.
10: Dobar dan, tri je odbila ura in nova raziskava pravi, da začnemo ljudje plesati približno pri enem letu starosti, tako da če še niste zaplesali, ste mogoče malo zaostanku. Zato danes brez izgovorov, ko zaslište dobro pesem, Jo, dejte na glas in sam zaplešte, ne glede na to, kaj delate. Ni pomembno, ali ste v ritmu ali niste, znate plesati ali ne znate, glavno je samo, da uživate. Konec koncev smo s plesom začeli že kot dojenčki in zakaj bi nehali zdaj, oziroma če smo takrat znali, tudi danes znamo. In la začnete že na naslednjo, Don't leave me this way, uživajte.
9: Radio Express.
15: Najboljša glasba.

0: Medium Express.
1: Če razmišljate o večernem skoku v mesto, Ljubljana ponuja nekaj zanimivih dogodkov. Ob 20. uri bo v Gala Hali koncert z naslovom Nezastopom, kjer vas čaka večer sveže domače glasbene energije. Ob isti uri pa bo v Kinu Šiška v sklopu Poletja v Šiški nastopil Filos, ki bo poskrbel za poletno glasbeno vzdušje. Ob 21.30 pa lahko večer zaključite na Ljubljanskem gradu, kjer Kinodvor po zvezdami predvaja film Hamlet, galnivo zgodbo navdihnjeno z istoimenskim romanom. Kjerkoli že boste, uživajte v večeru.

0: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
5: Center Vič obvešča.
6: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
7: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
5: Dobrodošli v Centru Vič.
8: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
3: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
8: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
3: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
8: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
9: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh. Pa tudi kuhanje, ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
10: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
11: Inovativna, drugačna, z dušo.
12: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
13: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
14: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
0: Ekspres promet.
15: Zaradi popodanske prometne konice nastaja zastoj iz smeri mestnih središč previdno. Zastoj prav tako na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani. Zastoj tudi na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Okvare vozil pa na vzhodni mariborski obvoznici med Dragočovo in Vodicami proti Slivnici in pa na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Srečno in varno poče naprej, če pa zdajte še kakšno uviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
0: Ekspres vreme.
15: Trenutno imamo jasno vreme, 33 stopinj v tem trenutku v srednji Sloveniji. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo v notranjosti delno zjasnilo. Tu in tam bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature pa nekje od 27 pa do 32 stopinj.
0: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, Pikasi.
17: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Ekspres popovdne.
18: In Kaja Grozina.
15: Dobar dan, 4 minutke čez pol četrto uro popovdan. In če se leto še odpravljate na morje, imejte eno oko ves čas na žogi. V Dalmaciji je namreč delfin Oliver preplaval čisto do kopalcev, otrokom ukradel napihljivo žogo in se z njo lepo veselo igral. Očitno tudi delfini vedo, da brez igre na plaži ni pravega dopusta, če pa ga srečate, pa pravijo, da ga je treba lepo občudovati od daleč, bilo kakšnega delfina, ne zdaj sam Oliverja, in pustiti predvsem, da so oni tisti, ki odločajo, koliko druženja si želijo.
0: Radio Express.
17: Najboljša glasba.

0: Express.
1: In pred nami je nov dvoboj. Danes pa me zanima, katero pesem preprosto morate poslušati do konca in je nikoli ne bi preskočili. Na eni strani so Pointer Sisters, Jump for my love. Brezčasna uspešnica, polna energije, ob kateri je skoraj nemogoče ostati pri miru. Iz 80-ih. Na drugi strani pa Gigi D'Agostino, L'amour toujours. Legendarna dance himna, ki že leta navdušuje generacije in poskrbi za pravo euforijo na plesišču. Kdo bo tokratni zmagovalec? Odločitev je seveda vaša. Do jutri zjutraj imate čas, da glasujete za svojega favorita na Facebooku ali Instagramu Radia Express. In naj se dvoboj začne zdaj.

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je napovedal najstrožje ukrepe proti poslancu Borisu Mijiću, če se potrdi, da je zavajal javnost glede svoje izobrazbe. O ukrepi bo odločal svet stranke, ki naj bi se sestal po parlamentarnih počitnicah.
3: Torej, če je zavajal javnost, pomeni, da je zavajal tudi nas in tukaj pardona ni in bomo najstrožje ukrepali zoper poslanca.
2: Stevanović poudarja, da problem ni pomankanje visokošolske izobrazbe, ampak morebitno navajanje neresničnih podatkov. Med vladnimi gradivi je objavljen predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki naj bi ga vlada predvidoma obravnavala na četrtkovi seji. Predlog med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ SKOK in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na 9. tekmi Lige narodov in prvi na 3. turnirju v Beogradu premagala Nemčijo s 3-1. Slovenski odbojkari so prišli že do 7. zmage v ligi in storili velik korak proti uvrstitvi na zaključni turnir.
4: Poletje kliče na nove dogodivščine, morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.

0: bank.si. Ferat un by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoji uporabe.
1: Trgovina Kamen vas vabi na super poletno znižanje nakita. Kupujte do 60% ceneje. V trgovinah Kamen na Dunajski 23 in na Starem trgu 32 v Ljubljani ali v spletni trgovini nakit-kamen.si.
2: Center Vič obvešča.
3: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
4: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
2: Dobrodošli v Centru Vič.
5: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
7: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
6: Moja izbira je lokalno meso.
8: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad. Odprto vse dni v tednu.
9: 3, 2, 1.
10: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
11: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbank.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang. Ekspres promet.
12: Zaradi popoldanske prometne konice nastaja zastoj iz smeri mestnih središč previdno. Zastoj prav tako na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani in na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno posebnost, kakšno oviro, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
11: Ekspres vreme.
12: Trenutno v srednji Sloveniji jasno vreme, 33 stopinj imamo v tem trenutku, zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20 stopinj ob morju okoli 22, jutri bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo v notranjosti delno zjasnilo. Tu in tam bo kakšna ploha, najvišje dnevne temperature pa od 27 pa do 32 stopinj.
11: Sončna očala so modni podpis poletja. Detajl, ki dopolni vaš stil in pričara občutek, da vidite svet po svoje. V optiki Klarus vas čaka nova kolekcija sončnih očal priznanih blagovnih znamk. Izbrana za vas. Klarus.si. Radio Express. Na FM. Tabu. Radio Playerju. Radio Express.si.
13: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
11: Radio Express. Express popoldne.
14: In Kaja Grozina.
12: Dobar dan, dve minutke čez četrto uro popoldan na današnjo sredo. In če ste rojeni poleti, imate danes uradno razlog za dobro voljo. Raziskava namreč pravi, da imajo poletni otroci, oziroma tisti, ki smo rojeni poleti, lahko nekaj zdravstvenih prednosti. Če pa niste rojeni poleti, pol pa brez panike. To še ne pomeni, da ste dobili slabši model, ampak znanstveniki so ugotovili marsikaj in več vam povem že čez nekaj minut.
11: Radio Express.
15: Najboljša glasba.

Rod Stewart je bil tole Rhythm of my heart. Jaz upam, da je vaš ritem zdaj le kar se da umirjen. Točno 12 minut čez 4 uro popovdan in ugotovili so, da imamo ljudje rojeni v poletnih mesecih nekoliko pogosteje zdravo porodno težo, v povprečju pa smo tudi malček višji. Pri deklicah pa se je pokazalo, da lahko nekoliko pozneje vstopijo v puberteto. Eden od možnih razlogov naj bi bil kar sonce. Seveda več vitamina D med nosečostjo lahko vpliva na razvoj otroka, ampak brez skrbi, tudi če ste narojeni januarja, februarja ali pa novembra, še vedno imate vse možnosti za odlično življenje, konec koncev. Na to, kakšni smo, vpliva še ogromno drugih stvari, od genov do tega, koliko tortice pojemo in koliko se gibamo. Jaz sem živ dokaz, recimo zdravo težo sem imela najbrž na zadnje res pri porodu, tako da tale faktor zame kar drži.

Najboljša glasba 80-ih. 90-ih. In danes.

0: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na upravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
2: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
3: Poletna znižanja. V prijetno hlajenje Leji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
4: Zlatarstvo moči.
5: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
4: Zlatarstvo moči.
6: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
7: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
9: Ekspres promet.
10: Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč previdno. Zastoj je prav tako na Štajerski avtocesti in sicer med Slovenskimi konicami in Golim Revrom proti Ljubljani. Zastoj pa tudi na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Srečno in varno počne naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
9: Res vreme.
10: Trenutno je v srednji Sloveniji jasno vreme, 33 stopinj imamo v tem trenutku, zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22 stopinj, sicer pa bo jutri sprva precej oblačno, čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam pa bo možna kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature pa od 27 pa vse tja do 32 stopinj.
11: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
12: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
13: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, kika si.
14: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: Dan, točno pol petih, popoldan je že ura na današnjo sredo in jaz upam, da se imate zdaj le lušten. Sem pa ravno prej razmišljala o tem, kako se nam velikokrat zgodi, vsaj men, a verjamem, da tudi vam, da koga zagledaš na ulici in se v bistvu narediš, kakor da ga nisi opazil. Ampak psihologi pravijo, da to ne pomeni nujno, da smo nesramni, hvala Bogu. Včasih so samo možgani preobremenjeni, včasih pa se preprosto v sekundi odločijo, danes grem pa mijem in me ne briga. Čeprav en nasmeh in en kratek živjo vedno lahko naredita čudeže, je pa res, da jaz sem ponavad ali v neprimernih oblačilih in nočem, da me kdo vidi, ali pa pač se mi v tistem trenutku zares ne da pogovarjati. Je pa lepo vedeti, da je to nekaj čist običajnega. Zdaj le nas počaka, še naprej sama najboljša glasba, Love Somebody prihaja. Potem nas čaka legendarna Madonna in za njo pride še Miley Cyrus. Uživajte.
1: Radio Express. Najboljša glasba.

0: BMW serije 1 že od 27.900 eurov. Z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Po včerajšnjem burnem dogajanju na severu in severovzhodu države Arso danes popoldne in zvečer napoveduje nove nevihte. Te bodo tokrat pogostejše predvsem v notranjosti Slovenije. Največ možnosti za nastanek močnejše nevihte je na severozahodu v srednjem delu države ter na Dolenjskem, Beli krajini ter v delu Zasavja. Zaradi vse toplejših noči ljudje po svetu vsako leto izgubijo povprečno 56 ur spanca. Več kot desetina izgubljenega spanca je povezana s podnebnimi spremembami, saj više temperature po noči otežujejo kakovosten počitek. Največji vpliv so zaznali v vročih državah, kot so Saudska Arabija, Oman in Združeni Arabski Emirati, vendar težavo opažajo tudi drugod po svetu. Med bolj ogroženimi skupinami so starejši, otroci, nosečnice in ljudje z nižjimi dohodki. V zgodnjih jutranjih urah je prišlo do poskusa vloma v hišo španskega nogometnega zvezdnika Jamala. Dve osebi sta preplezali zid posestva, vendar sta pobegnili, ko jo je opazilo zasebno varovanje. Katalonska policija dogodka ni uradno povezala z Jamalom, vendar so mediji poročali, da je hiša v njegovi lasti. Policija primer še preiskuje.
1: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdičuma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš, za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite tudi vi na radioekspres.si.

0: vse za popoln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine. Trgovina Kamen vas vabi na super poletno znižanje nakita. Kupujte do 60% ceneje. V trgovinah Kamen na Dunajski 23 in na Starem trgu 32 v Ljubljani ali v spletni trgovini nakit-kamen.si.
1: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
0: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
2: Gostišče Portal na Zaloški 110.
3: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih

0: Teh niso v spalnici.
1: Blanko korita in kuhinjske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
0: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
1: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
0: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
2: 3, 2, 1...
3: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Rad se zabavam, a pri nekaterih stvareh ne poznam šale. Tako je pri izbiri sestavin za moje kulinarične mojstrovine. Zato goveje stejke vedno izbiram z veliko mero previdnosti. Pa tudi ponosa. Moja izbira je lokalno meso.
5: Sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano. Goveje meso, izbrana kakovost Slovenije.
6: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
7: Center Vič obvešča.
8: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
9: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
7: Dobrodošli v Centru Vič.
10: Ekspres promet.
11: Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč. Previdno zastoje prav tako na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani in na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno uvero, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
10: Res vreme.
11: Jasno vreme je trenutno, v osrednji Sloveniji imamo 34 stopinj. Zvečer in po noči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj, jutri bo pa sprva precej oblačno, čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam pa bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature od 27 pa vse tja do 32 stopinj.
10: Sončna očala so modni podpis poletja. Detajl, ki dopolni vaš stil in pričara občutek, da vidite svet po svoje. V optiki Klarus vas čaka nova kolekcija sončnih očal priznanih blagovnih znamk. Izbrana za vas. Klarus.si. Radio Express. Na FM. Tabu. Radio Playerju. Radio Express.si.
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
10: Radio Express. Express popoldne.
12: In Kaja Grozina.
11: Dober dan, dve minutki čez pet uro popoldan. In danes večer le malček popazite to, kar naredite. V večeru namreč lahko prinese slabo energijo. Tako pravijo. Govorimo o starih verovanjih, ki pravijo, da naj bi nekaj čisto običajnih navad prinašalo smolo. Med njimi naj bi bilo večerno odnašanje smeti, puščanje nožev na mizi, umazana posoda v koritu čez noč in celo izposojanje denarja po sončnem zahodu. Zdaj, ali je to res, ali sam vraža, presodite sami, ampak roko na srce, tok let pa šele danes vem, da imam slabe dneve samo zato, ker se mi kdaj ne da posode pomivati.
10: Radio Express.
7: Najboljša glasba.

0: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških mizah in stolih ter odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Gremo na bazen!
6: Laguna, mestna plaža.
5: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
6: Laguna, mestna plaža.
5: Koktejl party vsako popoldne.
6: Več na www.laguna.si.
7: Nakit, kamen, nenormalno lep. nakit-kamen.si.
8: Ekspres promet.
9: Na štajerski avtocesti med slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani je promet oviran previdno. Zaradi popoldanske prometne konice pa nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč. Zastoj je prav tako na štajerski avtocesti med slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani in na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. 80-106-4.
8: Ekspres vreme.
9: Trenutno imamo v osrednji Sloveniji delno oblačno vreme, 33 stopinje. V tem trenutku v ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo v notranjosti delno zjasnilo. Tu in tam bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature pa nekje od 27 pa vse tja do 32 stopinj.
10: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
11: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
12: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, Pikasi.
13: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
8: Radio Express. Express popoldne.
14: In Kaja Grozina.
9: Dobar dan, dve minutke čez po 6 ure popoldan. In če ste si kdaj želeli imeti doma kakšnega dinozaura, tistega čista pravega, bo treba očitno seč kar globoko v žep. Okostje tiranozaura z vzdevkom Gus je namreč na dražbi dosegel neverjetnih $50.1 milijona. 67 milijonov let star velikan je visok skoraj 4 metre, ima ogromne zobe in očitno tudi precej visoko ceno. Je pa samo vprašanje, da če ga imaš doma, kam ga to pol postaviš? To 4 metre, to je kar visoko, ne? Tako da ja, mislim, bomo mogli še malo našparati za kaj tazga. Nadaljujemo pa z najboljšo glasbo, zdaj le prihaja Bon Jovi in Bed of Roses, uživajte.
8: Radio Express.
6: Najboljša glasba.

boste današnji večer preživeli v družbi televizije, tudi tokrat ne bo dolgčas. Na Pop TV bo ob 21. na sporedu nova epizoda resničnostnega šova Ljubezen na vasi, kjer se nadaljujejo iskanje ljubezni, simpatični trenutki in seveda tudi kakšen zaplet. Na Brio vas ob 21. uri čaka priljubljena kriminalna serija Na kraju zločina Miami, kjer bodo preiskovalci tudi tokrat reševali zapleten primer. Na Planet TV pa bo ob 20.30 na ogled nova epizoda šova Poroka na prvi pogled Avstralija, kjer se bodo pari še naprej soočali z izzivi zakona, čustvi in vprašanjem, ali lahko ljubezen res pride na prvi pogled. To je

0: Je to nov model? Kakšne pospeške pa ima?
1: Ja, to je novi Mille Triflex HX3. Vrhunska turbomoč in zasnova 3 v enem.
0: Mora ga zapeljati en krog.
1: Novi brezžični sesalnik Mille Triflex. Od nič do 100% čisto v nekaj sekundah. Preprosto neustavljiv. Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si. Ekspres novice.
2: Zdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Ljubljanski policisti so dopoldne posredovali v Moravčah, kjer je 53-letni osumljenec strelnim orožjem huje poškodoval nekdanjo partnerko, ter se nato skril v hiši. 49-letnico so s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana, njeno življenje je ogroženo, osumljenca pa so medtem v hiši našli mrtvega. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v pogovori z opozicijo posebno pozornost namenila nujnosti dviga politične kulture in kakovosti javnega dialoga. Glede javnih razkritij povezanih s poslancem resnice Borisom Mijičem pa ocenjuje, da so takšna ravnanja nedopustna in da takšni ljudje ne bi smeli opravljati funkcije v hramu demokracije. Tadej Pogačar je ravninsko etapo varno zaključil in ostaja vodilni v skupnem seštevku. Rumeno majico je oblekel že 61-krat, s čimer je dosegel nov mejnik v zgodovini dirke. V etapi večjih sprememb ni bilo, saj so v zmagovalcu odločali sprinterji.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike.
6: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Pan Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
9: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
10: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
11: Nakit kamen. Nenormalno lep. Nakit-kamen.si.
12: 3, 2, 1...
13: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene in popuste ter top ponudbo ledomatov, aparatov za sladoled in ventilatorjev. Za ohlajen skok v poletne dni prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
14: Ekspres promet.
15: Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani je promet oviran previdno. Zaradi popoldanske prometne konice pa nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč. Zastoj je prav tako na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani in na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Srečno in varno pot naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80-106-4.
14: Ekspres vreme.
15: Po noči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše proti

0: jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature pa od 27 pa do 32 stopinj.
1: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Express.
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
2: Radio Express. Express popoldne.
4: In Kaja Grozina.
0: Dobar dan, 6 je odbila ura in če mislite, da je vaš hladilnik po noči nevaren samo zaradi vaših napadov na ostanke torte, obstajajo še hujši scenariji. Na Japonskem je namreč družina v kuhinji pričakal prav poseben gost. Medved, ki ni prišel na obisk, ampak naravnost preveril zaloge v hladilniku. Odprl je hladilnik, razmetal hrano in si očitno privoščil pravo polnočno pojedino. Upam, da so mu vsaj kakšen račun izstavili.
2: Radio Express.
3: Najboljša glasba.

0: На Радио Експрес.
1: Избираме за вас
0: най-боже хитер.

0: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje. Za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
4: Wow, Big Bang!
5: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
6: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
7: 3, 2, 1.
8: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite veliko izbiro in super cene postelj in vzmetnic. Sedaj kar do 65% ceneje. Na voljo že za neverjetnih 179 evrov. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Zlatarstvo moči.
10: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
11: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških mizah in stolih ter odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
13: Iz nadzorništva Črnuče, Tepe, Zavake in Zgornje Gameljne v petek od 3. ponoči do 8. Iz nadzorništva Domžale, Tepe, Žeje, Izvod 3 v petek od 9. do 12. V petek od 8. do 14. iz Tepe Loka, Izvod 4 zavrti. Iz nadzorništva Polje, Tepe Slape 20 na Balinarska pot med 21 in 27, Slape med 28 in 30, v Zalar med 3 in 12, v petek od 8 do 12. Iz nadzorništva Vič, Ejprova 1A, v petek od 8 do 12. Iz nadzorništva Vrhnika, Tepe Srednja vas, Podreber 2026, izvod 2 in 4, v petek od 8 do 14.
12: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
14: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju in Radio Express.si.
12: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
14: Radio Express. Ekspres popoldne.
15: In Kaja Grozina.
16: Dobro večer, pol sedmih je že odbila ura in vedno poslušam, kako visoke najemnine imamo pri nas. No, če pa pogledamo malček čez lužo, na Manhattanu je povprečna najemnina za dvosobno stanovanje dosegla neverjetnih $5,408 na mesec, v Brooklynu pa skoraj $4,300. Jaz se sploh ne znam predstavljati, da bi dala tak znesek za najemnino, ampak je pa najbrž tudi življenjski standard tam malček drugačen in so najbrž tudi plače malček višje. No, mi se pa lahko še vse naprej lepo pritožujemo, pa zraven tudi kaj dobrega slišimo. Prihaja najboljša glasba.
14: Radio Express.
17: Najboljša glasba.

0: Експрес новице. Пет пред другими.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Vlada ocenjuje, da prenova plačnega sistema v javnem sektorju ni dosegla pričakovanih ciljev, zato načrtuje spremembe. Predlaga uvedbo ločenih plačnih sistemov za posamezne dejavnosti, kot so zdravstvo, šolstvo, policija in vojska, saj naj bi se tako bolje upoštevale njihove posebnosti. Najprej bo pripravila izhodišča za nov način urejanja plač, ki bo drugačen od sistema prejšnje vlade. V središču nemškega mesta pri Frankfurtu je 60-letni Hrvat pred očmi mimoidoče z nožem ubil svojo ženo. Slednja mu je skušala zbežati, a ji zaradi več ran po telesu to ni uspelo. Umrla je na kraju dogodka. Danes bo po Španiji znan še drugi finalist svetovnega prvenstva v nogometu v ZDA, Kanadi in Mehiki. V Atlanti se boste ob 21. uri udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina brani lovoriko, v finalu pa je doslej igrala petkrat in trikrat postala prvakinja.
2: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdič Uma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš, za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
5: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Od lovljenja sončnega zahoda do lovljenja Wi-Fi signala. Radio Express, 80-ta, 90-ta in danes.

0: Kavarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: 3, 2, 1.
2: Nov telefon danes. Prvi obrok šele čez 3 mesece. Samo v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcijske cene pametnih telefonov. In kar 3 mesece brez plačila obroka z Limpay. Prelistajte naš novi katalog. In nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Poletni Radio Express.
5: Poletje mi je všeč, zato ker lahko preživim veliko časa z družino na morju.

0: Res. Če boste današnji večer preživeli v družbi televizije, tudi tokrat ne bo dolgčas. Na Pop TV bo ob 21. na sporedu nova epizoda resničnostnega šova Ljubezen na vasi, kjer se nadaljujejo iskanje ljubezni, simpatični trenutki in seveda tudi kakšen zaplet. Na Brio vas ob 21. uri čaka priljubljena kriminalna serija Na kraju zločina Miami, kjer bodo preiskovalci tudi tokrat reševali zapleten primer. Na Planet TV pa bo ob 20.30 na ogled nova epizoda šova Poroka na prvi pogled Avstralija, kjer se bodo pari še naprej soočali z izzivi zakona, čustvi in vprašanjem, ali lahko ljubezen res pride na prvi pogled.
1: To je bila TV ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Vlada ocenjuje, da prenova plačnega sistema v javnem sektorju ni dosegla pričakovanih ciljev, zato načrtuje spremembe. Predlaga uvedbo ločenih plačnih sistemov za posamezne dejavnosti, kot so zdravstvo, šolstvo, policija in vojska,

0: v nogometu v ZDA, Kanadi in Mehiki. V Atlanti se bosta ob 21. uri udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina brani lovoriko, v finalu pa je doslej igrala petkrat in trikrat postala prvakinja.
1: Ena.
2: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super znižanih cenah. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: To je bilo
1: 8 iz 80-ih
0: na Radio Express.
1: Od lovljenja sončnega zahoda do lovljenja Wi-Fi signala. Radio Express 80-a, 90-a in danes.

0: Poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta, to mi je všeč.
1: Poletni Radio Express.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko mineva točno 122 let, odkar je bil organiziran prvi sokolski zlet v Ljubljani. In ko smo ravno pri tem. Kuba se spopada z najhujšo gospodarsko krizo v več desetletjih. Energetske težave pa povzročajo predvsem zastarela infrastruktura, pogoste okvare več desetletij starih termoelektrarn in pomankanje goriva za proizvodno elektrike, kar je posledica ameriškega embarga. V torek je Kubo prizadel že tretji popolni spad električnega omrežja v dobrem tednu dni. Zaradi nezadovoljstva so prebivalci na najbolj prizadetih območjih zažigali kupe smeti in z udarenjem po loncih protestirali proti razmeram.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Ameriška služba za priseljevanje in carine ICE je svojim agentom odredila začasno prekinitev zaustavljanja vozil, potem ko sta v zadnjem tednu v dveh ločenih incidentih v zveznih državah Maine in Texas pod njihovimi streli umrla priseljenca. Ukrep velja za agente oddelka za izvrševanje in odstranjevanje, ki je pristojen za aretacije in deportacije nezakonitih priseljencev. Ti ne smejo več samostojno zaustavljati vozil, razen če izvršujejo kazenski nalog, pri čemer morajo sodelovati z drugimi pristojnimi organi.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami četrtek, 16. julij. Vreme danes prvo bolj oblačno, čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, bo pa nastala še kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo okrog 30 stopinj. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res škoda bi bilo to zmoditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali so v Italiji res uvedli obvezno zavarovanje e-skirojev? Ja, drži in to ravno z današnjim dnem. Torej, v Italiji uvaja obvezno zavarovanje za električne skiroje, ki naj bi krilo škodo povzročeno tretjim osebam med vožnjo in škodo na drugih vozilih. Kdor zavarovanja ne bo sklenil, lahko pričakuje denarno kazen v višini od 100 do 400 evrov.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Slovenska odbojkarska reprezentanca je včeraj v Beogradu s tekmo proti Nemčiji začela tretji turnir letošnje Lige narodov. Od jutri do nedelje bo Slovenija odigrala še tri tekme, nasprotniki bodo Iran, Turčija in na koncu še Srbija. Slovence na to čaka sklepni turnir Lige narodov, ki bo med 29. julijem in 2. avgustom v kitajskem Ningboju. Na njem bo nastopilo 7 najboljših zasedb ligaškega dela in domača reprezentanca.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Na dirki po Franciji se zdi, da prav nič ne more ogroziti nove, že pete zmage Tadeja Pogačarja. A vendarle, v zadnjem tednu so na sporedu najtežje etape in treba bo biti zelo previden. Danes bodo pretendenti za rumeno majico v ozadju, saj karavano čaka ravninska etapa, ki jo bo verjetno odločil sprint Vljonine. Jutri sledi razgibana etapa, konec tedna pa dve gorski etapi, vsaka skoraj 4000 višinskimi metri.
0: Radio Express. Pravi naslov. Za največ hitov

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Žoga, s katero je nekoč čudeže izvajal Diego Maradona, gre spet na dražbo. Ja, to je morda najbolj znana žoga v zgodovini nogometa, žoga, s katero je legendarni Diego Maradona dosegel prvi gol z božjo roko v četrtfinalu svetovnega prvenstva 1986 proti Angliji. Na to pa še izjemno lep gol stoletja, ko je preigral, mislim, da 6-7 igralcev in pretekel več kot polovico igrišča, na koncu pa dosegel zadetek. Torej, ta žoga gre spet na dražbo. Organizatorji pričakujejo ponudbe v višini 10 milijonov ameriških dolarjev. Leta 2022 je bila žoga že na dražbi v Londonu, takrat je prinesla 2,3 milijona evrov.

0: Nočni vsevid, izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Stvaritev umetne inteligence, igralka Tilly Norwood, ki je v Hollywoodu že sprožila razpravo o prihodnosti igralcev, bo dobila svojo prelomno vlogo. Kot so sporočili njeni ustvarjalci studio Particle 6, bodo za njo ustvarili celovečerni film, v katerem bo odigrala glavno vlogo. Film bo ustvarjen z uporabo umetne inteligence. Hollywoodski sindikati in vodilni igralci, kot sta Scarlett Johansson in Kate Blanchett, so že pozvali k omejitvi uporabe umetne inteligence in njenih generativnih orodij pri avtorsko zaščitenih umetniških delih brez izrecnega dovoljenja.

0: Salut! Na Radiu Ekspres sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. Vse bliže je filmski festival v Benetkah. Znano pa je že, kdo bo dobil Zlatega leva za življenjsko delo. Ta čas bo doletela ameriškega igralca Georgea Clooneya in, kot so sporočili ta teden, tudi 93-letno igralko Ellen Burstyn, ki so jo označili za igralko, ki poseduje redko intenzivnost in prisnost. V ameriškem filmu je prisotna že več kot 50 let in je nepozabnim ženskim likom, ki utelešajo protislovja in preobrazbe sodobne ženske, prinesla globino in kompleksnost. 83. Mednarodni filmski festival v Benetkah bo potekal od 2. do 12. septembra.

0: Kulturne minutke na Radio Express.
1: Madonna je po 7 letih spet na vrhu ameriške glasbene lestvice albumov. To je uspelo z novim studijskim albumom Confessions on the Dance Floor 2, ki je šel 3. julija. Na Instagramu se je pop zvezdnica že zahvalila svojim oboževalcem za ta podvig. Album Confessions 2 pa je prišel na prvo mesto ne le v ZDA, ampak še v številnih drugih državah po svetu, tudi v Veliki Britaniji, Španiji, Avstraliji in Kanadi. To je odlična popotnica pred nedeljskim nastopom Madone med odmorom finala svetovnega prvenstva v nogometu. Tam bosta nastopila tudi Shakira in Justin Bieber.
0: Na Radio Express lahko slišite najboljšo glasbo 80.